0: hvis skippers kone vil. Hvis skippers kone vil.
1: Skippers 16 minutter i 8. Kim Larsen og Kjukken og sømand ombord. Her tjener Spyro. Material Lover.

0: Under The Elms, dansk duo med en ny fin sang ude, Cry On My Birthday hedder den. 18 minutter i 4 er klokken, og vi skal lige så stille, så den begynder at belæve os på at køre den her udgave af omgangen af stationen i garage. Det gør vi klokken 16, men der er flere gode forslag inde i indbakken, som jeg lige skal have ryddet op i, i forhold til sommersangen. Per har for eksempel for nogle dage siden skrevet en besked med en hel del bud, men blandt andet, og det første, du skriver, Per, det er jo altså Ice Cream Man med Van Halen.
1: Dedicate one to the ladies. Summertime sip, bang, need something to keep you cool. Ah, now summertime sip, bang, need something to keep you cool. Better look out now, though, Dave's got something for you. Tell you what it is, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. Oh, my, my, I'm your ice cream man. Stop me when I'm passing by. See, now all my flavors are guaranteed to satisfy. Hold on a second, baby. I gotta put my banana Dixie cups, all flavors and push-ups too. I'm your ice cream man, baby.